0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
0: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: rífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. I want
3: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
0: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So freeing.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Minningar.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það eru góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
9: Morgunstund gefur gullinund með þessum bönnu góður. Gullinu nýju.
10: Gullbylgjan.
11: Bestu.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: 5 punkta skoðun. Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
6: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.

0: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
3: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
4: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldi eða í nótt í tengslu við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni mun hafi verið beitt. Sá sem fyrir árásinni varð var fluttur á bráðamóttöku en árásamennirnir voru vistaðir í fangageymslum. Frá þessu greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturunar en ekkert gefið út ástand fórnarlambsins. Það segir einnig að ráðist hafi verið á einstakling fyrir utan skemmtistað í miðborginni. Árásamaðurinn í því máli flúði af vettvangi en árásarþolinn var fluttur á slysadeild. Það var einnig viðbótar handtekinn í miðborginni vegna vopnalagabrots og vörslu og meðferð fíkniefna svo lögreglu. Viðkomandi mun hafi verið í mjög annarlegu ástandi sökum fíkniefnaneyslu og var hann fluttur á bráðamóttöku. Maður sem fjalli Ölfusá á 7. tímanum í gærkvöld fannst eftir stutta leit neðar í áni og var hann fluttur á Landspítalann í Reykjavík með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Tilkynningu máli barst klukkan 7 í gærkvöld og var björgunarlið kallað út á hæsta forgangi. Lögreglan á Suðurlandi sendi svo út aðra tilkynningu 10:00. Það sem sagði að maðurinn hefði fundist eftir stutta leit og hann fluttur á sjúkrahús. Ekki verða nánari upplýsingar veittar líðan mannsins að svo stöddu. Andy Burnham, nýr leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi, tekur við sem forsætisráðherra landsins í dag þegar Keir Starmer hverfur á braut. Starmer mun flytja sína síðustu ræðu sem forsætisráðherra nú fyrir hádegið, áður en hann og arftaki hans munu halda á fund konungs í Buckingham höll. Þar mun Karl Breta konungur leggja blessun sína yfir valdaskiptin og því loknum mun Burnham halda sína fyrstu ræðu fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti 10. Breskir miðlar eru þegar farðin að vitna í ræðu hans þar sem sagt er að hann muni lofa Bretum meira andrými. Þá segist hann vilja leggja áherslu á að koma ró á brest stjórnmálalíf og að teki verði á hlutunum af ábyrgð og festu. Mikil ólga hefur verið í breskum stjórnmálum allt frá því þeir fóru úr Evrópusambandinu eða eftir bankahrun í raun og verður Burnham fjórði forsætisráðherrann í stuttri valdatíð Karls Bretakonungs sem tók við árið 2022. Síðar í dag skýrist einnig hvernig Burnham mun skipa í ráðherraembætti sín. Nú þegar hefur kvisast út að Shabana Mahmood verði næst í fjármálaráðherra og að Ed Miliband taki við sem utanríkis ráðherra. Og aðeins að veðrinu, það öflug hæð suður á landinu sem heldur áfram að stýra veðrinu hjá okkur og valda þrálátri vætu vestan til, en miklum hlýindu fyrir austan hins vegar. Ekki sjá að breytingar verði miklar þar á fyrir en seinni hluta vikunar, þá á hæðina hörfati suðurs, sem verður til þess að lægð næra hræðra sig norðaustur af landinu og beina þá mun svalara lofti úr norðri yfir landið. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.

0: 5 ára meðan við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
4: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
5: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Útsalan í fullum gangi, í Firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Rennur hreinsun, glersýn.
8: Kanilsnáða toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
2: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
3: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítit alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítit.is

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig

0: bestu. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
2: En þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
10: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Hvernig hljóma rafbíl? BL
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
13: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa. Arna.
14: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
15: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
16: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
17: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan, þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Bylgjan

0: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
14: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
15: Bónusir eftir mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
16: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
17: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
18: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
19: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
20: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
21: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldi eða í nótt í tengslum við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni mun hafa verið beitt. Sá sem fyrir árásinni varð var fluttur á bráðamóttöku en árásamennirni voru vistaðir í fangageymslum. Frá þessu greint í yfirliti lögreglu við verkefni nætur en ekkert gefið út ástand fórnarlambsins. Það segir einnig að ráðist hafi verið á einstakling fyrir utan skemmtistað í miðborginni, árásamaðurinn flúði af vettvangi en árásarþoli var fluttur á slysadeild. Þá var einnig viðbótar handtekinn í miðborginni vegna vopnalagabrots og vörslu og meðferð fíkniefna. Viðkomandi var sagður í mjög annarlegu ástandi sökum fíkniefnaneyslu og var hann fluttur á bráðamóttökuna vegna þess. Maður sem féll í Ölfusá á 7. tímanum í gærkvöldi fannst eftir stuttaleit neðar í áni og var hann fluttur á Landspítalann í Reykjavík með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Tilkynningu máli barst klukkan 7 í gærkvöld og var björgunarlið kallað út á hæsta forgangi. Lögreglan á Suðurlandi sendi svo út aðra tilkynningu 10 í gærkvöld þar sem sagði að maðurinn hefði fundist eftir stuttaleit og var hann fluttur á sjúkrahús. Ekki verða veittar frekari upplýsingar líðan mannsins að svo stöddu. Byltingavörðurinn í Íran hefur hótað því að ekki eitt einasti dropi af olíu eða gasi muni komast Hormúzsund ef Bandaríkjamenn halda áfram árásum sínum á landið. Bandaríkin gerðu árásir á skotmörk í Íran í 9. nóttina í röð. Enn og aftur voru árásirna sagða miða því að draga úr getu Írana til að ráðast að skipum á Hormúzsundi. Byltingavörðurinn segist hins vegar að hafa svarað með árásum á hernaðar innviði Bandaríkjanna í Kuveit og einnig á bandarískar flugvélar á Aqaba flugvelli í Jórdaníu. Þrír bandarískir hermenn hafa fallið í árásum Írana síðustu daga. Heildar fjöldi látinna bandaríkjamanna stendur nú í 17 frá því að árásir bandaríkjamanna og Ísraela á Íran hófust og 420 eru sagðir hafa særst. Íranir segja hins vegar að 50 hafi látist í sínum röðum og yfir 500 særst í árásum bandaríkjanna síðustu þrjár vikurnar. Andy Burnham, nýr leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi, tekur við sem forsætisráðherra landsins í dag þegar Keir Starmer hverfur á braut. Starmer mun flytja sína síðustu ræðu sem forsætisráðherra nú fyrir hádegið áður en hann og Ardaginn halda á fund konungs í Buckingham Höll. Þar mun Karl konungur Bretta leggja blessun sína yfir valdaskiptin og því loknum mun Burnham halda sína fyrstu ræðu fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downing Street 10. Breski miðlar eru þegar farnir að vitna í ræðu hans þar sem sagt er að hann muni lofa Bretum meira andrými þá segist hann vilja leggja áherslu á að koma ró á brest stjórnmálalíf og teki verði á hlutunum af ábyrgð og festu. Mikil ólga hefur verið í breskum stjórnmálum síðustu árin eða allt frá því þeir fóru úr Evrópusambandinu og verður Burnham fjórði forsætisráðherrann í stuttri valdatíð Karls Bretakóngs sem tók við árið 2022. Hinni þrír eru Starmer, Rishi Sunak og Liz Truss. Að auki er Burnham sjöundi forsætisráðherra Breta á aðeins einum áratug. Síðar í dag skýrist síðan hvernig Burnham mun skipa í ráðherraembætti sín. Nú þegar hefur kvisast út að Shabana Mahmood verði næsti fjármálaráðherra og að Ed Miliband taki við sem utanríkisráðherra Breta. Usha Wans var að forseta frú Bandaríkjana fætti barn á sunnudag en um er að ræða fjórða barn hennar og J.D. Wans var að forseta en fyrir eiga hjónin Yuan 9 ára, Vivek 6 ára og Mirabel 4 ára. Umræðaði dreng sem hefur fengið nafnið Alec Neil. Vans hefur talað mjög fyrir auknum barneignum að hjá bandaríkjamönnum en þetta mun verið í fyrsta sinn sem sitjandi varaforseti bandaríkjana eignast barn í yfir 150 ár. Vegagerðin varar við miklum bekblæðingu víða austanvert land. Í tilkynningum á vefsíðu vegagerðarinnar umferðin.is segir að slíkt ástand hafi skapast í nágrenni við Reyðarfjörð og einni á suðausturlandi við Jökulsárlón. Vegfarendur eru bennir að aka með gát í þessu ástandi enda geta slíkar blæðingar ollið miklum skemmdum á ökutækjum ef ekki er of greitt. Og aðeins að verðunni en öflug hæð suður á landinu heldur áfram að stýra verðunni hjá okkur og valda þrálátri vætu vestan til en miklum hlýindum fyrir austan. Veðurfræðingur segir að ekki sé að sjá að breyting verði þar á fyrir en seinni hluta vikunar þá á hæðina hörfa til suðurs sem verður til þess að lægð næra hreiðra um sig norðaustur á landinu og beinir þá til okkar svalara lofti úr norðri. Og frétti vera næstaðar klukkan 9 en þangað tilfinniði meir um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með

0: til sín þetta eina sanna.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsárengjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Gluggar og hurðir. Ítex.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
12: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
14: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
16: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
17: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni.

0: steypustörðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
10: Förum saman í frí.
11: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk. Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Ferðalangar, takki Frón Keks með í bílinn. Keksfæðsmiðan Frón, 100 ára.
14: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
17: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svepp nú á útsölu.

0: góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhörða 44. Flugger litir.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
11: Stál heiðarleg opnunatilboð. Málmiðjan.is.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
14: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
15: Ný uppskera á spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Kvöldegi. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarhelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
18: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
19: Klukkan í níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldið í nótt í tengslum við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni var beitt. Sá sem fyrir árásinni var, var fluttur á bráðamóttöku en árásarmennirnir voru vistaðir í fangageymslum. Frá þessu greinti yfirliti lögreglu yfir verkefni nætur en ekkert gefið út ástand fórnarlambsins. Maður sem fjalli Ölfusá á 7. tímanum í gærkvöld fannst eftir stutta leit neðar í ánni og var hann fluttur á Landspítalann í Reykjavík með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Tilkynningu máli barst klukkan 7 í gærkvöld og var björgunarlið kallað út á hæsta forgangi. Lögreglan á Suðurlandi sendi svo út tilkynningu 10 leitið. Það sem sagði að maðurinn hefði fundist eftir stutta leit og hann fluttur á sjúkrahús. Ekki verða frekari upplýsingar veittar líðan mannsins að svo stöddu. Íranski byltingarvörðurinn hótar því að ekki einasti dropi af olíu eða gasi munu komast í gegnum Hormúsund ef bandaríkjamenn halda áfram árásum sínum á landið. En bandaríkin gerðu árásir á skotmörki í Íran 9. nóttina í röð. Enn og aftur voru árásarna sagða miða því að draga úr getu Írana til að ráðast að skipum á Hormúsundi. Byltingarvörðurinn segist hafa svarað með árásum á hernaðarlega innviði bandaríkjana í Kuveit og á bandarískar flugvilar á Akapa flugvill í Jordaníu. Þrír bandarískir hermenn hafa fallið í árásum Írana síðustu daga en heildarfjöldi látinna bandaríkjamanna stendur nú í 17 frá því að árásir bandaríkjamanna á Ísraela á Íran hófust fyrst. 420 eru sagðir að var sæst. Írani segjast hins vegar að 50 hafi látist og yfir 500 sæst í árásum bandaríkjamanna síðustu 3 vikurnar. Andy Burnham, nýr leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi, tekur við sem forsætisráðherra landsins síðar í dag þegar Keir Starmer hverfur á braut. Starmer mun flytja sína síðustu ræðu sem forsætisráðherra nú fyrir hádegið, áður en hann og arftaki hans halda á fund konungs í Buckingham höll. Þar mun Karl konungur leggja blessu sína yfir valdaskiptin og að því loknu mun Burnham halda sína fyrstu ræðu fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti 10. Breski miðlar eru þegar farnir að vitna í ræðu hans þar sem sagt er að hann muni lofa Bretum meira andrými. Þá segist hann einnig vilja leggja áherslu á að koma ró á brest stjórnmálalíf og að teki verið á hlutunum að festu og ábyrgð. Mikil ólga hefur verið í breskum stjórnmálum allt frá því þeir fóru út úr Evrópusambandinu á sínu tíma og verður Burnham fjórði forsætisráðherrann í stuttri valdatíð Karls konungs sem tók við 2022. Hinir þrír eru Starmer, Rishi Sunak og Liz Truss. Að auki Burnham sjöundi forsætisráðherra Breta og aðeins einum áratug. Síðar í dag mun einnig skýrast hvernig Burnham mun skipa í ráðherra embætti sín. Nú þegar hefur kvisast út að Shabana Mahmood verði næsti fjármálaráðherra og að Miliband muni taka við sem utanríkisráðherra. Og frétti vera næstaðar klukkan 10, þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
20: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
5: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Eru ferðaleg framöndan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
7: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
8: iCamper topptjöld. Núna er tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is
9: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
10: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
11: Opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar. Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni. Körfubílaleiga. Glersín.
12: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan. Ætlar þú á útsölu? Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind. ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
6: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ekkert lát virðist vera útbreiðslu ebólu í Austur Kongó. Að minnsta kosti 37 létu lífið á laugardaginn sem með því mesta frá því faraldurinn hófst. Í heldina hafa að minnsta kosti 930 manns dáið í Austur Kongó eftir að hafa smittast af sjúkdómnum svo vita sé, en 2344 hafa greinst smittaðir. Meðal þeirra sem hafa smittast og látið lífið eru að minnsta kosti 36 heilbrigðis starfsmenn. Þeir hafa staðið í ströngu við að reyna að koma böndum á útbreiðslu veirunar og á sama tíma verjast árásum frá almenningi og vopnuðu mönnum. Margir í landinu trúaði ekki að ebóla sé raunveruleg. Frá því í maí hafa verið skráðar að minnsta kosti 12 árásir á starfstöðar heilbrigðisfólks. Í einhverju tilfellum hafa þessar starfstöðar og meðferðarstöðar hreinlega verið brenndar til grunna. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldið í nótt í tengslu við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni mun hafi verið beitt. Sá sem fyrir árásinni varð var fluttur á bráðamóttöku en árásarmennirnir voru vistaðir í fangageymslum. Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu við verkefni nætur en ekkert er gefið út ástand fórnarlambsins. Það segir einnig að ráðist hafi verið að einstaklingi fyrir utan skemmtistaði í miðborginni. Árásarmaðurinn mun hafa flúið af vettvangi en árásarþoli var fluttur á slysadeild. Og maður sem féll í Ölfusá á 7. tímanum í gærkvöld fannst eftir stutta leit neðar í ánni og var hann fluttur á Landspítalann í Reykjavík með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Tilkynningum máli barst klukkan 7 í gærkvöld og var björgunarlið kallað út á hæsta forgangi. Lögreglan á Suðurlandi sendi svo út aðra tilkynningu um 10 leiti þessi sagði að maðurinn hefði fundist eftir stutta leit og hann fluttur á sjúkrahús. Andy Burnham, nýr leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi, tekur við sem forsætisráðherra landsins í dag þegar Keir Starmer hverfur á braut. Starmer mun flytja sína síðustu ræðu sem forsætisráðherra nú eftir skamma stund áður en hann og arftakinn halda á fund konungs í Buckingham höll. Þar mun Karl konungur leggja blessum síni við valdaskiptinu og að því loknum um Burnham halda sína fyrstu ræðu fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti 10. Breski miðlar eru þegar farnir að vitna í ræðu Burnhams, það sem sagt er að hann muni lofa Bretum meira andrými. Þá segist hann vilja leggja áherslu á að koma róa brest stjórnmálalíf og að teki verði á hlutunum af ábyrgð og festum. Mikil ólga hefur verið í breskum stjórnmálum allt frá því þeir fór út úr Evrópusambandinu á sínum tíma og verður Burnham fjórði forsætisráðherrann í stuttri valdatíð Karls Bretakongs sem tók við árið 2022. Hinir þrír eru Starmer, Rishi Sunak og Liz Truss. Að auki er Burnham sjöundi forsætisráðherra Breta á aðeins einum áratug. Frétti vera næstsagðar klukkan 11 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun.

0: þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Sumarið er komið.

0: Láttu drauminn rætast.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
6: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko,

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Q8.

0: gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
8: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
9: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag þessi gömlu móður. Gullnir og nýju.
12: Gullbylgjan.

0: sín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is
3: Gegn heill akrýlsteinn fyrir heimili og fyrirtæki Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplítast ekki Skoðaðu úrvalið á fantofell.is Fantofell
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20...

0: Orkan.is Orkan. Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslan er Sindra land allt og sindri.is.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Rómantísk gardri. Gróðrastöðin mörg.
6: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Klukkan er 11, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á Bylgjunni. Einstaklingur sem féll í Ölfusá í gærkvöldi er látinn. Frá þessu greinir lögreglan og eru tildrög þess að viðkomandi hafnaði í ánni til rannsóknar hjá rannsóknadeild lögregla á Suðurlandi. Maðurinn féll í ánum sjöleitið í gærkvöldi, lögregla sjúkraleið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslu Íslands brugðust við með hæsta forgangi. Viðkomandi fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land og í framhaldi fluttur með þyrlugæslunar til aðhlynningar á Landspítala. Á heimasíðu vegagerðarinnar nú í morgunni var að við blæðingum á Austurlandi í grennd við Reyðarfjörð og einnig á Suðausturlandinu við Jökulsárlón þar sem ástandi er einna verst eftir lýjandi síðustu daga. Þar eru ökumenn hvattir til að fylgja merkingum og draga úr hraða.
9: Eins og þannig við Jökulsárlóna þá erum við búin að taka hraða niður í 50 km á klukkustund þannig að það er að fara sælast að bara draga úr hraðan.
10: Þetta eru hittarnir sem eru að valda þessu eða hvað?
9: Jú, það eru hittarnir sem skipta máli, við hittin fór alveg upp í 40 gráður og rúmlega það á sömum köflum og síðan er það umferðin, það er mikill umferðarþungi þarna.
10: Og saman þá myndar það þetta ástand.
9: Já.
8: Sagði G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar þegar Gunnar Einar Valþórsson ræddi við hann í morgun en við ræðum nánar við Pétur í hádegisfréttum okkar klukkan 12. Nú Andy Burnham nýr leiðtogi verkamannaflokksinn sem tekur í dag við sem forsætisráðherra Bretlands gekk fyrir skömmu á fund Karls Konungs þar sem að fara umboð til að mynda nýja ríkisstjórn. Þá fór Kýr Starmer nú fyrirverandi forsætisráðherra einnig á fund Konungs þar sem hann sagði formlega af sér. Fyrir það flutti hann kveðjuræðu fyrir utan ráðherrabústaðinn við Downingstræti 10. Þar lýst hann yfir stuðningi við Burnham og sagði það hafa verið heiður að fá að starfa í þágu bresku þjóðarinnar. Þá sagðist hann telja sig skilja við þjóðarbúið í betri stöðu.
11: My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country and won a landslide general election victory in 2024. Since then, it has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
8: Sagði Kýr Starmer í kveðjuræðu sinni í morgun. En lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldi eða nótt í tengslu alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni var beitt. Sá sem var fyrir árásinni var fluttur á bráðamóttöku en árásamenninir vistar í fangageymslu. Frá þessi greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en ekkert er gefið upp ástand fórnarlambsins. Það segir einnig að ráðist hafi verið á einstakling fyrir utan skemmtistað í miðborginni. Árásamaðurinn flúði af vettvangi en árásarþoli var fluttur á slysadeild. Nú hádegisfréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 12, menn þangað tilfinni meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Tætum og trippum og tækin í þennum.
4: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Gul, appelsinu gul eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
8: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun, sendum líka með dropp land allt, húsasmiðun á Blómavall.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Sjáumst á drönd.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.

0: glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: passar við tjald, svefnbóka, dýnu eða kæliboks. Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
8: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
9: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
10: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
11: Kombikamp.

0: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
2: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
3: Lögmaður mann sem missti aleiguna til óprúttina aðila til að lögreglu hafa brugðist við rannsókn málsins. Ökumenn eru beðnir að aka með gáta á austur og suðausturlandi vegna byggblæðinga. Ekki er útlit fyrir að ástandi lagist í bráð samkvæmt vegagerð. Nýr forsætisráðherra Bretlands hyggst kynna 10 ára áætlun fyrir landið. Hann er 7. forsætisráðherrann á áratug. Vegna framkvæmda á sjúkrahúsinu á Neskaupstað þurfa tugir verðandi mæðra að leita annað. Forstjóri segir lokunina ekki æskilega. Spánn er heimsmeistari í fótbolta eftir sigur á Argentínu í úrslitum í gærkvöldi. KR er á flugi og hélt hreinu í fyrsta sinn í tæpt ár. Hlýind og bjart austan til en súlda á vestanverðu landinu. Það gæti sér til sólar á höfuðborgarsvæðinu síðar í vikunni. Komið sæl, það komið hádegis fréttum á bylginum. Sunna Sæmundsdóttir les fréttir. Lögmaður manns sem missti aleigu sína til óprúttina aðila á rúmlega ári segir lögregluna hafa brugðist við rannsókn málsins. Hann lýsir seinagangi og viðbragsleysi í upphafi málsins og telur að lögreglan beri mögulega bóta ábyrgð. Tómas Arnar.
4: Fréttastofa fjallaði um helginu mál manns á áttræðisaldri sem hafði nýlega misst aleiguna til fjárkúara. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru það minnstakosti þrír sem kúuðu fjárhæðir frá manninum sem nema samtals 108 milljónum króna yfir 14 mánaða tímabil eða frá því í apríl á síðast ári. Þreminningarnir hafi beitt hótunum ofbeldi og vilt á sér heimildum með fölskum aðgöngum á netinu. Þann 17. júní gengu hótanir það langt að sérsveit lögreglu var kölluð til á heimili mannsins þar sem honum var ógnað með eggvopni. Réttargæslumaður mannsins Ómar Örn Bjarnþórsson segir lögregluna hafa brugðist í upphafi málsins. Vinna lögreglunar hafi einkennst af skeytingaleysi þegar skjólstæðingur hans leitaði aðstoðar.
5: Þau voru ekki góð, vægast sagt, ekki til að byrja með. Hann byrjaði á því að leita sjálfur á að minnstakosti tvær lögreglustöðvar og senda tölvupóst erindi þar sem að hann reyndi að kæra þessa háttsemi en fékk lítil viðbrögð og engin svör.
4: Þá hafi skjólstæðingurinn leitað til Ómar sem fékk þrátt fyrir hjálp hans ekki að veita skýrslu.
5: Okkur var tjáð að hann þyrfti að senda enn eitt erindis með ákveðnum hætti. Það verða þannig úr garði gert að uppfylla einhver formskilyrði sem að ég hef aldrei heyrt Það endaði með því að ég sendi formlegt erindi á yfirmenn hjá lögreglunni og eftir það þá var þessum öðruvísi tekið og hann fékk loksins að koma og gefa skýrslu.
4: Að hans sögn hefur lögreglan tekið vel á málinu síðan og það komið í réttan farveg. Seinagangurinn gæti þó haft afleiðingar í för með sér.
5: Það þannig að gerendur í þessu máli hafi með einhverjum hætti geta komið undan fjármunum á þeim tíma sem þarna leið þarf að segja frá því að hann reyndi að kæra þetta til lögreglu og þar til lögreglan tók þetta formlega til rannsóknar. Þá getur lögreglan borið skaðabóta ábyrgð gagnvart honum.
4: Sagði Ómar Örn Bjarnþórsson, hæstaréttarlögmaður.
3: Einstaklingur sem féll í Ölfusá í gærkvöldi er látinn. Frá þessu greini lögreglan og eru tildrög þess að viðkomandi hafnaði í ánni til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglu á Suðurlandi. Maðurinn féll í ánna sjöleitið í gærkvöldi. Lögregla sjúkraleið björgunsveitir og þyrla landhelgisgæslu Íslands brugðust við með hæsta forgangi. Viðkomandi fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land en og í framhaldi fluttur með þyrlu gæslunar til aðlýningar á Landspítala. Vegagerðin varar við byggblæðingum á austur og suðausturlandi. Ökumenn eru beðnir aka með gát á þeim svæðum en fyrir séð að ástandi lagist ekki í bráð. Gunnar Reynir Valþórsson.
6: Byggblæðingar gera vart við sig á vegum þar sem notast við bundið slitlag ef veghittin fer yfir ákveðu mörk og í hlýindum eins og við verið hafa síðustu daga á austur helmingi landsins myndast kjör aðstæður fyrir slíkt ástand.

0: heimasíðu vegagerðar nú í morgunni varar við blæðingum á Austurlandi í grennd við Reyðarfjörð og einni á Suðausturlandinu við Jökulsárlón þar sem ástandið sagt einna verst. Þar eru ökumenn hvattir til að fylgja merkingum og draga úr hraða.
1: Eins og þarna við Jökulsárlón þá erum við búin að taka hraðan niður í 50 km á klukkustund þannig að það að fara sælast að bara draga úr hraðan.
0: Þetta eru hitarnir sem eru að valda þessu eða hvað?
1: Jú, það eru hitarnir sem skipta máli, við að hitin fór alveg upp í 40 gráður og rúmlega það á sömu köflum og síðan það umferðin, það mikill umferðarþungi þarna.
0: Og saman þá myndar það þetta ástand.
1: Já.
0: Segir G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, hann bæti við að á vegkaflanum við Jökulsárlón þurfi líklegast að ráðast í aðgerðir sem fyrst.
1: Og það hugsanlegt að við verðum einfaldlega að fræsa hann upp og leggja nýtt lag yfir þennan 30 km kafla sem þarna er. Skoðum þetta bara í dag og reiknum að við tökum ákvörðun og það er, við höfum verið að sanda þetta en vegalengdir þarna eru mjög langar og verktakar eru náttúrulega bara bundnir í vinnu og þannig að það er svona óhægtu vik og síðan kaflinn bara það illa farin að það er ekkit ólíklegt að við verðum einfaldlega bara að fræsa hann upp og leggja yfir að nýju.
0: Segir G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar.
2: Bretar fengu í morgun nýjan forsætisráðherra þann 7. á síðastliðnum 10 árum. Andy Burnham nýr leiðtogi verkamannaflokksins og nýr forsætisráðherra en hann var áður borgarstjóri Manchesterborgar. Hann mun í dag kynna nýja ríkisstjórn sína og flytur í dag sína fyrstu ræðu í embætti þar sem hann ætlar að kynna áherslur sínar í starfi. Nú Samuel Karl fréttamaður mættur, hann hefur verið að fylgjast með stjórnarskiptum í Bretlandi morgun, sami sjöndi ráðherrann eins og sögðum, það óhætt að segja að það hafi verið mikil ólga í breskum stjórnmálum.
3: Já, þetta hefur gerst hratt hjá þeim síðustu árum sko, en aldrei þó eins hratt hjá Liz Truss sem muni eftir henni, það var hún forsætisráðherra í 50 daga. Keir Starmer náði að verða forsætisráðherra í 2 ár og 16 daga, minni mig. En núna eru níu lifandi fyrirrendi forsætisráðherra Bretlands. Níu fyrirrendi forsætisráðherra eru lifandi og það met. Aldrei verið svo fleiri. En sem sagt, Keir Starmer var henni bólaður embætti af hans eigin þingmönnum út af því að verkamannaflokkurinn er ekkert að koma vel út í kosningum, eða könnunum segi. Og þeir vona að Andy Burnham, hinn nýju forsætisráðherra, geti bætt úr þessu. Hann er 56 ára gamall, búin að vera borgarstjóri í Manchester og mjög vinsæll í norðurhluta Englands, kallað konungur norðursins. Og hérna, en hann hafi kjósendur ekkert mikla vitnesku svona hvað hann stendur á ýmsum málum eða höfðu kannski ekki fyrir í morgun núna.
2: Einmitt.
3: Og það hann hefur aldrei verið á landslægu í svona, hvað segir maður, í kosningabaráttu á land yfir allt landið.
2: Einmitt, en einmitt, vitum við eitthvað svona helst áherslur hjá honum?
3: Hann fór á fundinu og kallið konungi morgun og eftir það þá hélt þessna fyrstu ræðu sem hann kláraði bara rétt fyrir fréttir. Og hérna þá sagðist hann sagðist meðvitaður það að hann væri sjöndi ráðherrann, þetta væri búið að vera mikil ólga og hann vildi vera maðurinn sem breytti því. Og hann vildi talaði mikið það að gera, láta breyta finna fyrir von aftur og láta stjórnmáli vinna fyrir þjóðina. Og hann sagði þingmenn og yfirvöld þyrfti að standa sig betur. Mörg mistök hefur verið gerð undanfarna áratugum, var þetta einkavæðingunum og hefur verið að boða svona aukin ríkisafskipti eða svona af viðskiptalífinu og hann talaði um að auka iðnað aftur í Bretlandi og hann talaði mjög mikið um það, bara að gera, bara að láta Breta aftur verða ánægði með lífið og hann ætlaði að bæta úr þessu sem er náttúrulega ekkert ósvipað því allir aðrir, þessi hinir sex forsætisráðherrar hafa gert líka, en það heiti að gera líka sko.
2: Já, já.
3: En sen, hann ætlaði að ferðast svo Bretland í ágúst, ræða við kjósendur og það er undirbúningur fyrir einhverja 10 ára áætlun sem hann ætlar að kynna.
2: Já, hann er með plan.
3: Hann er með plan, en mér finnst það svolítið djart, svona með það að hann myndið sjöundi fósinsræðara ná 10 árum og verkamannaflokkurinn er ekki að koma vel út úr könnunum, sko. Þannig að hann hefur mikið verk að vinna og hann ætlaði að samfara kjósendur að halda honum.
2: Einmitt. Þú fylgist auðvitað áfram með þessu?
3: Reyna sami?
2: Já, einmitt. Við fylgist með þessu á Vísi. Takk fyrir þetta, Sami. Og förum í næsta mál en tugir verðandi mæður á Austurlandi þurfa að leita á önnur sjúkrós til að fæða börnin sín vegna framkvæmd á sjúkrósinu Neskaupstað. Forstjóri segir lokunin ekki æskilega en nauðsynlegar framkvæmdir sé að ræða. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir.
4: 20 verðandi mæður á Austurlandi þurfa að leita annaðhvort til Akureyrar eða Reykjavíkur vegna framkvæmda við umdæmissjúkrós Austurlands í Neskaupstað. Þetta er annað skipti á tveimur árum sem barnshafandi konur geta ekki fætt börn nærri heimili sínu vegna framkvæmda á sjúkrahúsinu. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands segir nauðsynlegar framkvæmdir sé að ræða.
5: Þetta hefur mikil áhrif á fæðingarþjónustuna og það er ekki hægt að framkvæma skurðaðgerðir meðan að lokunni stendur. Við vitum að þetta veldur skjólstæðingum okkar óþægindum og hefum fullan skilning á því en á móti þá eru þetta bara nauðsynlegar framkvæmdir og mikilvægar til þess að bæta aðstöðuna fyrir skjólstæðinga og starfsfólk til framtíðar.
4: Í tilkynningu segir að skurðstofan verði lokuð til 14. ágúst og hafa ljósmæður verið fjölskyldum innan handar að reyna að stoða barnshafandi konur. Neyðarþjónustan verður áfram tryggð á svæðinu.
5: Það eru sem sagt skurð og fæðingarlæknar sem geta aðstoða við svona einfaldri inngrip í slæmingu ef þörf krefur og það eru ljósmaður áfram á vakt á tímabilinu. Það er náttúrulega aldrei æskilegt að þurfa að skerða þjónustuna saman hverju ástæðan er og eins og ég sagði áður þá gerum okkur fulla grein fyrir því að þetta getur valdið óþægindum en á sama tíma eru þessu framkvæmdir nauðsynlegar og mikilvægar.
4: Segir Þórarna Gró Friðjónsdóttir, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands.
2: Og þá að gleði tíundum en sólþyrstir höfuborgarbúa mega hlakka hóflega til helgarinnar þar sem þrálát vestanáttin gerir sér líklega til að víkja fyrir rólegri norðanátt með björtu veðri á suðvesturhorninu. Rafn Ágúst Ragnarsson.
6: Eftir að hafa fylst með vinum og vandamönnum fyrir austan og norðan ræða verð á loftkælingatækjum undanfarna daga eru Reykvíkingar og aðrir íbúar suðvesturhornsins orðnir langþreyttir. En nú gæti verið að rofa til. Veðurstofan spáir því að vestlægu áttirnar með sudda sínum og gráma haldi sína leið á föstudaginn.
7: Við erum í bara vætu tíma að segja svona sudda eða rigningu núna fram á fimmtudag og þá er þetta vestlægar áttir en svo þetta snúast í rólega norðanátt á föstudaginnum og þá er sem sagt spáð sóla á suður og vesturlandi.
6: Segir Haraldur Eiríksson veðurfræðingur á veðurstofunni. Hann slær þó varnagla en það eru fimm dagar talsverður tími í veðurspá líkana heiminum.
7: Spá er náttúrulega alltaf bara spá sko en hún hefur verið svona nokkuð stöðug undanfarna daga. Maður getur náttúrulega engu lofa en þetta er líklegt að þetta verði svona á föstu daginn. Hitinn ætti að vera alveg ágætur, þetta er svona kannski 15-18 gráður hérna sunnalands.
2: Já og þá færum við okkur yfir í íþróttinnar og hingaði Valur Páll mættur Valur. Nú þessari HM törn lokið og Spánverjar standa uppi sem sigurvegarar.
8: Já, unnu Argentínu í þessum úrslitaleik í gær, það verður nú að játast að ég hef séð skemmtilegri fótboltaleiki, Argentínumenni lágu bara í vörn, gott sem allan leikinn og fátt að frétta svona stærstan part. Enzo Fernández fékk þá rautt undir lok leiks í liði Argentínu og hérna þeir voru þá manni færri í framlengingunni og loksins lauk langri bið Spánar eftir marki Ferran Torres skoraði inn á mark leiksins í framlengingunni og Spánn heimsmeistari í annað sinn unnu síðast 2010 og Spánn jafnframt ríkjandi heims og Evrópumeistari unnu Evrópumóti fyrir tveimur árum síðan smá eftirmálar eftir leik og eiginlega bara skammarleg hegðun hjá Argentínumönnum Leandro Paredes gekk í skrokka á manni og öðrum líklega langt banni yfir höfðu sér og aðstoð þjálfari Argentínu sást líka kýla til leikmanns Spánar ekki svona mikil svona já bara slakir taparar þar í argentínska liðinu en áhugavert móta enda spænskir rauður líka inn verðlaunum eftir móti með maðurinn Rodri var valinn besti leikmaður mótsins Pau Cubarsí í vörninni var valinn besti ungi leikmaðurinn og Unai Simón markmaðurinn var valinn bestur enda hélt hann hreinu í 7 af 8 leikjum Spánar þeir fengu á sig 1 mark allt mótið og það er met sannarlega verðugir heimsmeistarar Spánar
2: einmitt. En svo hingaði heim, bestu deildin að rúlla hérna og við fengum að sjá áhugaverð úrslit í gær.
8: Já, við byrjum á bestu kvenna, framarar á mikilli siglingu, voru á botninum fyrir pásu sem var vegna EM undir 19 kvenna. Eftir þá pásu búin að vinna þrjá í röð komnar upp úr fallsæti unnu Víking 2-1 í gær Þór Káa fór líka upp úr fallsæti 2-1 sigur á IPVF á Akureyri Víkingu fór á botnin vegna tapsins fyrir fram og Valur með Víkingi í fallsætinu en þá voru tveir leikir líka í bestil kalla IPVF náði í stig gegn Káa í Eyjum vísendi Valur spánurinn skoraður víti undir lokleiks IPVF banni færri en náði þarna í 2-2 jafntefli en svo í Vesturbæ Káa er bara saltaði stjörnuna, 5-0 sigur og í fyrsta sinn sem að KR heldur hreinu í 11 mánuði, Óskar Hrafni Þorvaldssyni þjálfara KR er samt í rauninni slétt sama um það. Þið haldið loksins reynu, menn vilja vantala að sé minna en 11 mánuður í næstu.
9: Ég er ánægður með skora 5 mörgöldur en halda reynu. Mér er drullu saman um það, ef að við vinnum leiki, þú veist, ef við skorum, ef við fáum okkur 3, skorum 5, þú veist, þá er það bara fínt, þá er það bara geggjað, það er það sem fólk vil sjá mörg.
10: Já,
9: það er auðveldar hlutina, það er klárt mál og auðvitað viljum við, þú veist, verða betri í því að sem við erum að gera varnarlega og þá er vonandi, þú veist, þá fylgir það með að við höldum oftar reynu en þú veist, ég sef alveg á nóttinni yfir þessu.
8: Óskar Hrafn, maður fólksins, hann vill sjá mörk en stjórnumenn bara alls ekki upp að sitt besta í gær. Jón Þór Hauksson, þjálfaraliðsins, fór ekki til grágötur eftir leik.
11: Jón Þór, þetta er þungt hérna í Vesturbænum í dag.
12: Já, heldur betur, þetta var hérna, við varum bara flengdir á Beran Borsan og hérna, þá þarf maður bara að fara aðeins inn í herbyggi og

0: Þrjí leikir, eins og segi, allir klukkan kortir yfir sjö, allir í beinni hjá okkur á Rásum Sýnar Sport Ísland og svo umferðin kalla megin gerð upp í stúkunni beint eftir leiki kvöldsins klukkan 9:30 á Sýn Sport Ísland.
1: Einmitt, þið fylgist vel með þessu, kæra þakkir, Valur. Og færum okkur þá yfir í veðrið og byrjum á veðurhorfum á landinu, vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu hvassast norðvestanlands. Rigninga súld á vestanverðu landinu en skýja með köflum og yfirleitt þurrt eystra. Hiti 11 til 25 stig og hlýjast á Austurlandi. Hægari á morgun víða bjart austan til en þokuloft og dálítil súld suðvestan og vestanlands, hiti breytist lítið. Og höfuborgarsvæðinu suðvestan 5 til 10 metrar á sekundin hægari í kvöld og morgun, súld með köflum en rigningum tíma í dag og hiti 10 til 13 stig. Og næstu daga eru suðvestlægar áttir og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjarta mestu og áfram hlýjandi austan til. Útlit fyrir norðvestan átt á landinu á föstudag og þá kólnar fyrir norðan og austan með dálítið rigningu en léttir til sunnan og vestanlands. Og þetta bræst í fréttum okkar það sem af er degi.

eftir ástandi lægist í bráð samkvæmt vegagerð. Nýr forsætisráðherra Bretlands hyggst kynna 10 ára áætlun fyrir landið. Hann er 7. forsætisráðherrann á áratug. Vegna framkvæmda á sjúkrahúsinu á Neskaupstað þurfa tugir verðandi mæðra að leita annað. Forstjóri segir lokunina ekki æskilega. Spánn er heimsmeistari í fótbolta eftir sigur Argentínu í úrslitum í gærkvöldi. KR er á flugi og hélt hreinu í fyrsta sinn í tæpt ár. Þetta voru hádegisfréttir á bylginni umsjónarmaður og þulur var Sunna Sæmundsdóttir og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næsta bylginni klukkan

0: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktelsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Cube

0: plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
1: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum. Bílasmiðurinn, Bíltjóða 16, sími 567-2330.

0: Bingo.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatn, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
8: Are you ready to roll?
9: Við höldum áfram.
10: Let the good times roll.
9: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.

0: Meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
1: Förum saman í frí.
2: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
7: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
10: Bílarhreinsuvörur, bílarhreinsuvörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
14: Ný uppskera á spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
16: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
17: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Albuquerque.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
10: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
11: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist. Þín ánægja.
14: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hambúrgaran. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og kjörbúðinni.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
17: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
18: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Eko.
19: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
20: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
4: Appelsín kynir, ein með öllu.

0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Útsalan byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnað.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfælsmiðan Frón, 100 ára.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mýningarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðinu. Stórleika verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldahústýragarðinum.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun.

0: fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
1: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
1: Útsalan í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
4: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Klukkan 2, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Mál manns á áttræðisaldri sem missti aleiguna til fjárkúara hefur vakið mikla athygli og réttargæslumaður mannsins gagnrýnir vinnubrögð lögreglu við rannsókn málsins. Þau hafi einkennst af skeytingaleysi.
11: Þau voru ekki góð, vægast sagt, ekki til að byrja með. Hann byrjaði á því að leita sjálfur á að minnsta kosti tvær lögreglustöðvar og senda tölvupósti erindi þar sem að hann reyndi að kæra þessa háttsemi en fékk lítil viðbrögð og engin svör.
10: Segir Ómar Örn Bjarnþórsson, lögmaður. Maðurinn leitaði til hans en fékk þrátt fyrir aðstoðans ekki að gefa skýrslu. Seinagangur lögreglu segir hann geta hafa haft afleiðingar í förmið sér. Fjárkúararnir geti hafa komið undan fjármunum á þeim tíma sem leið. Umhverfisverkfræðingur bindur vonir við að moskítoflugan sem nam hér land á síðasta ári hafi ekki komið undir sér fótunum. Er að ræða flugnategund sem tórir illa við íslenskar aðstæður. Sveinn Gauti Einarsson umhverfisverkfræðingur segir tegundana sem nam hér land síðasta sumar ekki þá sömu og verpir til að mynda á Grænlandi og ekki þola vetrarhörku.
12: Þessi fluga hún kallast húsmýnori og það að segja hún lifir veturinn af innandyra. Hún þarf að vera inn í húsi sem ef ég man rétt á bylnu 2 til 7-8 gráður og liggur þar í dvala. Það eru ekki þessi fluga sem lifir í Grænlandi. Þessi fluga heldur yfir hvergi við veðuraðstæðar eins og á Íslandi. Hún tel hann eiga mjög lítinn séns á að festa rætur hér.
10: Þær grænlensku verpa lirfum sem frjósa yfir vetratíman og klekjast svo út þegar hlýna tekur. Sveinn segir þær þó fjúka yfir Grænlandsund á hverju sumri og erfiðara að segja til hvers vegna hún hafi ekki náð fótfestu.
12: Það getur verið að það sé og mikill breytilegi veðurfari á veturnar, þessi frostdýðu áhrif það sem að klakin bránar og frýs aftur og lirfurnar hafi lífið það ekki af. Síðan getur líka verið að það sé eitthvað í sumarveðráttunni að þetta er í rauninni bara eitthvað sem við þekkjum ekki.
10: Segir Sveinn Gauti Einarsson umhverfisverkfræðingur. Bikblæðingar gera vart við sig á vegum þar sem notast við bundið slitlag ef veghiti fer yfir ákveðin mörk og í hlýjendum eins og hafa verið síðustu daga á austur helmingi landsins myndast kjör aðstæður fyrir slíkt ástand. Á heimasíðu vegagerðarinnar nú í morgun varað við blæðingum á Austurlandi í grennd við Reyðarfjörð og einnig á suðausturlandinu við Jökulsárlón þar sem ástandið einna vest. Þar eru ökumenn kvattir til að fylgja merkingum og draga úr hraða.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Málmiðjan.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
5: Breaks over. Pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Að búa til lambakjöt svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
2: Ný uppskera á spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
3: Time to laugh!
4: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
5: Something like that, yeah.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup.

0: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Rennuhreinsun. Glersýn.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
4: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
5: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson les fréttir á bylgjunni. Lögmaður manns sem missti aleigu sína til óprúttina aðila á rúmlega ári segir lögregluna hafa brugðist við rannsókn málsins. Seinagangur og viðbragðsleysi í upphafi málsins gerir lögregluna mögulega bótaskylda. Ómar Örn Bjartórsson, réttargæslumaður mannsins, segir vinnubrögð lögreglu þegar málið barst á þeirra borð einkennast af skeytingaleysi. Maðurinn hafi leitað á tvær lögreglustöðvar, sent tölvupóst en viðbrögðin hafi verið lítil sem engin.
6: Með því að ég sendi formlegt erindi á yfirmenn hjá lögreglunni og eftir það þá var þessu nú öðruvísi tekið og hann fékk loksins að koma og gefa skýrslu.
5: Að hans sögn hefur lögreglan tekið vel á málinu síðan og það komið í farveg. Seinna gangurinn gæti þó hafa haft afleiðingar í för með sér. Andy Burnham tók formlega við embætti forsætisráðherra Bretlands í dag. Fyrir utan Downing stræti 10, þar sem breskir forsætisráðherrar halda til, sagðist hann vilja koma á nýju efnahags- og stjórnmálamódeli í Bretlandi. Hann vill auka iðnað og draga úr framfærslukostnaði. Hann sagði mörg mistök hafi verið gerð á 9. áratug síðustu aldar, sérstaklega varðandi einkavæðingu, og að þá hefði verið grafið undan ríkinu. Gaf hann til kynna að ríkið gæti byrjað að hafa meiri áhrif á efnahagssviðinu í Bretlandi.
7: Let's build a new national sense of unity, of common purpose and positivity.
5: Sagði hann en meira má lesa hann á visi.is. Reykvíkingar og aðrir íbúar suðvesturhotsins eru orðnir langþreyttir á súldinni en nú gæti verið að rofa til. Veðurstofan spáir því að vestlægu áttirnar með sutta sínum og gráma haldi sína leið á föstudaginn.
8: Bara vætu tíma að segja svona sutta eða rigningu núna fram á fimmtudag og þá er þetta vestlægar áttir en svo þetta snúast í rólega norðanátt á föstudeginum og þá er sem sagt spáð sól á suður og vesturlandi.
5: Segir Haraldur Eiríksson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Hann slær þó þann varnagla að 5 dagar eru óra tími í veðurfræðunum.
8: Spá er náttúrulega alltaf bara spá, sko, en hún hefur verið svona nokkuð stöðu undanfarna daga. Maður getur náttúrulega engu lofa, en þetta er líklegt að þetta verði svona á föstu daginn.
5: Sagði hann. Bandaríkjamenn eru að fjölga herþotum og eldsneytisflugvélum í Miðausturlöndum og er til skoðunar að auka umfang árása gegn Írönum enn frekar. Á sama tíma boða bæði bandaríkjamenn og Íranir að frekari viðræður komi enn til greina. Í heildina hafa minnstakosti 17 bandarískir hermenn fallið í átökunum við Íran. Þá dóu 2 í árás í Jórdaníu á föstudaginn og eins er saknað. Þar að auki eru yfirvöld í bandaríkjunum sögð hafa setið á upplýsingum að tugir hermanna hefðu sæst í árásum Írana í aðdraganda föstudagsins. Áætlað er að rúmlega 1700 óbreyttir borgarar í Íran hafi fallið í árásum bandaríkjamanna á Ísraela. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3, en þangað til finnið þið meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryllir sæti strax.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukku. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á UMFI.is.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: ótaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
3: Sumarið of stutt fyrir kláða. Hítill, snjöllaust sem tengist símanum þínum.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
5: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn einn vegabréf.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: jafnt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Það ráðum kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeim þurfum mánuðum, það það sem gerist.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Ólíkt. RVAF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
6: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.

0: sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
1: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
2: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson les fréttir á bylgjunni. Útivistarreglur kveða á að börn undir 12 ára aldri þurfi að vera komin heim klukkan 10 á sumar kvöldum. Umræða hefur nýlega skapast á samfélagsmiðlum sem snýra því hvað, klukkan hvað börn megi svo fara einsumul aftur út á morgnana. Lögregla hafði á dögunum afskipti af dreng sem fannst einn á ferð í Hafnarfirði klukkan 5 um morgun. Sá sagðist vera nývaknaður og einfaldlega ætlaði að byrja daginn snemma.
3: Þannig að þetta er svakalega góðstunni og þetta er auðvitað fyrir bara eitthvað sko alþýgismann til að svara hvenær þú veist dag og hvenær nóttur og hvenær maður bjóðu góðan daginn eða góð kvöldi sko.
2: Sagði Unnar Már Ástórsson yfirlögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ef vafi leikur á því að ástæðu þess að barn sé einsamalt á ferð á næturna eða mjög snemma mótnana segir Unnar að lögregla bregði nánast undantekningalaust á það ráð að skutla barninu heim og ræða við foreldra eða forráðamenn þess. Ferðamenn í hvalaskoðuna ferðum Eyjafjörð í morgun fengu sannarlega nóg fyrir peningana. Skammt undan bryggjunni í Krossnesi blasti við stór grindhvalavaða. Samkvæmt lauslegri talningu skipverja taldi vaðan 100 hvali en akureyri.net greinir frá. Einnig hafa borist fréttir af 50 til 60 hnúfubökum að spóka sig norðan við Ólafsjarðarmúla í morgun. Andy Burnham tók formlega við embætti forsætisráðherra Bretlands í dag. Fyrir utan Downingstræti 10, þar sem breskir forsætisráðherrar halda til, sagðist hann vilja koma á nýju efnahags- og stjórnmálamódeli í Bretlandi. Hann vill auka iðnað og draga úr framfærslukostnaði. Burnham sagði mörg mistök hafði verið gerð á 9. áratug síðustu aldar, sérstaklega varðandi einkavæðingu, og að þá hefði verið grafið undan ríkinu. Gaf hann til kynna að ríkið geti byrjað að auka umsvif sín á efnahagssviðinu í Bretlandi. Meira má lesa nýjan forsætisráðherra Breta á visi.is. Kevin Keegan er látinn 75 ára að aldri eftir baráttu við krabbamein. Hann er góðsögn í enskum fótbolta. Keegan greindi frá því fyrir 7 vikum að hann hefði greinst með fjórðastigs krabbamein. Hann lést eftir þá baráttu í dag. Keegan var tvisvar verðlaunaður sem besti leikmaður Evrópu árin 1978 og 79 en þá var hann leikmaður Hamburger SV í Þýskalandi. Fyrir það var hann leikmaður Liverpool á árunum 1971 til 1977 þar sem hann vann ensku deildina þrisvar, enska bikarinn og Evrópukeppni meistaraliða. Þá vann hann enska samfélagsskuldin tvisvar sem og UEFA bikarinn. Lögmaður mann sem misti aleigu sína til óprúttina aðila á rúmlega ári segir lögregluna hafa brugðist við rannsókn málsins. Seinagangur og viðbræðsleysi í upphaf málsins geri lögregluna mögulega bótaskylda. Ómar Örn Bjarnþórsson, réttargæslumaður mannsins, segir vinnubrögð lögreglu þegar máli barst á þeirra borð einkennast af skeytingaleysi. Maðurinn hafi leitað á tvær lögreglustöðvar, sent tölvupóst en viðbrögðin hafi verið lítil sem engin. Að hans sögn hefur lögreglan tekið vel á málinu síðan og það komið í farveg. Seinagangurinn gæti þó haft í för með sér bótaskyldu gagnvart manninu. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
5: It's oh so quiet.
6: Ennþá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
7: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Deepets mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Það ekki eitthva? Já, ok.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Eldvarnarhurðir. Idex.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
15: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Glaðlaug sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk. Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
9: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
10: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Einn vinsalasti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan Skeifunni 8 og hýslan.is.
2: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Körfubílaleiga. Glersýn.
4: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað er þetta rafbíl.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.
8: Útsalan í fullum gangi. Biko.
9: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.

0: Klukkan er 5, Rafn Ágúst Ragnarsson les fréttir á bylgjunni. 15 mínútur liðu frá því að útkall barst að maður hefði fallið í Ölfusá í gær þar til liðsmenn Björgunarfélags Árborgar höfðu náðanum upp í bátsinn. Tilkynnt var í morgunum að maðurinn hefði látist. Björgunarfélag Árborgar segir í tilkynningu að fyrstu bátar hefði farið á flot 7 mínútum eftir að útkall barst og hafin var endurlífgun í bátnum tæpum 15 mínútum eftir að útkall barst. Maðurinn var úrskurðaður látinn á Landspítalanum. Hópar frá Stjörnunni og Þór Káa áttu bókað flug heim frá Gautaborg þar sem þeir keftu á fótboltamóti á sunnudagskvöld, en bilun í flugvél olli því að fluginu var frestað til dagsins í dag. Í dag var svo haldið út á völl en fluginu frestað í þrígang. En liggja engar upplýsingar fyrir hvenær verður flugið og útgjöldin vegna gistin átt að vaxa og vaxa. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair harmar málið í samtali við Vísi. Fluginu í gær hafi verið aflýst vegna smávægilegrar bilunar. Varahlutur hafi ekki borist í tæka tíð í gær og ljóst að farþegar þyrftu að gista ytra. Ákveðið hafi verið að láta farþegar leggja út fyrir gistingu en það sé metið í hvert sinn þegar svona aðstæður komu upp. Varahluturinn hafi borist svo í dag en það hafi miður verið rangur varahlutur. Guðni sagði verið að meta stöðuna og sjá hvaða möguleikar væri í boði fyrir fótboltakrakkana og fylgdarlið þeirra. Ferðamenn í hvalaskoðunarferðum Eyjafjörði í morgun fengu sannarlega ósk sína uppfyllta. Skammt undan bryggjunni í Krossanesi blasti við stór grindhvalavaða. Samkvæmt lauslegri talningu skipverja taldi vaðan 100 hvali en akureyri.net greini frá. Einnig hafa borist fréttir af 50 til 60 hnúfubökum að spóka sig norðan við Ólafsfjarðarmúla í morgun. Kevin Keegan, ensk fótboltagoðsögn, er látinn 75 ára aldri eftir baráttu við krabbamein. Keegan greindi frá því fyrir 7 vikum að hann hefði greinst með fjórðastegs krabbamein. Hann lést eftir þá baráttu í dag. Keegan var tvisvar verðlaunaður sem besti leikmaður Evrópu árin 1978 og 1979, en þá var hann leikmaður Hamburger SV í Þýskalandi. Fyrir það var hann leikmaður Liverpool árin 1971 til 1977, þar sem hann vann ensku deildina þrisvar, enska bikarinn og Evrópukeppni meistaraliða. 10 manns eru taldir af eftir rússneska flugskeita árás á flutningaskipi í Svartahafi í gær. Skipið sem sigldi undir fána Gínöu Bissá var úti fyrir ströndum Ódessum þegar það var fyrir rússneskum eldflögum sem kveiktu eldum borð. Ukrainskir björgunarsveitamenn hafa staðið í ströngu við að slökkva eldin og bjarga áhafnameðlimum. 9 þeirra eru staðfestlátnir ásamt stýrimanni. Ódessu hérað hefur sætt þungum loftárásum undanfarna vikur. Samkvæmt ukrainskum fjölmiðlum hafa 28 manns látist af völdum loftárása í héraðinu þar sem af er júlí. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 6, en þangað til finniði meir þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Reisa veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslu ættu. Askja.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Are you ready to roll?

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Sumar framkvændinlar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Herðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað þetta rafbíl.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: 5 ára meðan við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, lögur oss vegi eitt.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. Heitirpottar.is
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
7: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
9: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
12: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson les fréttir á bylgjunni. Áfram heldur þrálát hreina innbrota í Reykjavík en lögreglu barst tilkynningum innbrot í fyrirtæki í Vesturbænum í dag. Þar var rúðabrotin og sjóðsvél stólið. Málun er ekki líst frekar en nokkuð hefur verið fjallað innbrot í mið og vesturbæ Reykjavíkur undanfarið. Á Vísi var meðal annars sagt frá því í síðustu viku að frá mánaðamótum hafi meir en 6-10 innbrot verið tilkynnt lögreglu miðsvæðis í Reykjavík. 11 fyrrum ráðherrum Keir Starmer, fráfærandi forsætisráðherra Bretlands, hefur verið sagt upp í dag frá því að Andy Burnham kom sér fyrir í Downingstræti 10. Rachel Reeves víkur fyrir John Healy sem fjármálaráðherra, David Lammy, varaforsætisráðherra og dómsmálaráðherra, kveður ráðuneyti sín og Ed Miliband sem var orkumálaráðherra í ríkisstjórn Starmer tekur við af Yvette Cooper í utanríkisráðuneytinu. Andy Burnham tók formlega við embætti forsætisráðherra Bretlands í dag. Fyrir utan Downingstræti 10 þar sem breskir forsætisráðherrar halda til sagðist hann vilja koma á nýju efnahags- og stjórnmálamódeli í Bretlandi. Hann vill auka iðnað og draga úr framfærslukostnaði. 15 mínútur liðu frá því að útkall barst að maður hefði fallið í Ölfusá í gær þar til liðsmenn Björgunarfélags Árborgar höfðu náðunum upp í bátsinn. Tilkynnt var í morgun að maðurinn hefði látist. Björgunarfélag Árborgar segir í tilkynningu að fyrstu bátar hefðu farið á flot 7 mínútum eftir að útkall barst og hafin var endurlífgun í bátnum 7 mínútum síðar. Maðurinn var úrskurðaði látinn á Landspítalanum. Þá ætlum við að líta á kvöldfréttinnar. Sunna Sæmundsdóttir fréttaþulur er komin hingað. Sunna, hvað er helst í fréttum í kvöld?
13: Já, Rafn, við ætlum að hitta formann félags eldriborgara sem segir lögregluna hafa brugðist manni á áttræðisaldri sem leitaði ítreka hjálpar vegna fjárkonar. Hann kallar eftir því að verkferðlar verði endurskoðaðir og já, við hérna fjöllum nánar þetta mál í kvöldfréttum. Og svo hittum við utanríkisráðherra Frakkland sem segir ótímabært að ræða hugsanlegar undanþágur Íslands frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins og telur Íslendinga hafa engu að tapa, segir þeir já, í ágúst. Við hittum hann og utanríkisráðherra Íslands sem áttu fund í dag. Og þá sjáum við myndir frá valdaskiptum í Bretlandi sem þú rættir áðan og heyrum frá nýjum forsætisráðra þar í landi auk þess að við hittum nýbaka tvíberaforeldra sem hafa kært ákvörðun fæðingarólafsjóðs um synjun á greiðslum. Þau fylgdu ekki kröfur eftir að við þurfti að fara í bráðakeisara. Og svo segjum við einnig frá mögulegum vendingum í veðrinu og heyrum í íslensku leikmanni á Spáni sem svafarla fyrir fagnalátum eftir spænskan sigur HM.
12: Þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar, Vísis og bylgjunar klukkan 18.30.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
10: Múslim rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
12: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
14: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
17: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun.

0: skanna, skunda og skella einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.

0: tilbúð í verslunum fjörðar í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Útsalanir byrjuð í TRE Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Útsala í Ylva, frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
6: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður. Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól.

fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is

0: brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Svo flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Formbeigðar álhæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Já, þeir eru on. Já, það er lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í D-Bets mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
12: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
13: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
15: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeiðunni 8 og hislan.is.
16: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
7: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunnar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala

0: 5 árum miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
2: Gul, appelsinu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í.

0: grænmetið sem þú verður að smakka. Skúbískerð, Laugarásvegi 1.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is. Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
2: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
3: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
4: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
5: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
6: Þart að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Töður miða á moment.com.

0: enn betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
1: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.

0: er útilegumaðurinn.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Bestu lög allra tíma.

0: tökum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Tætum og trippum og tækjum og þengjum.
3: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Kröftugur pallareinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Halló, sæll, Pierre frá Champagne. Já. Uppskeran bara úlala, trefjeng, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman að læra.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
11: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
12: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
15: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
16: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
17: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og sherman.is.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, Skútuvogi 2.
4: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
5: Hagkvæmari lausn

0: pósturum um allt land.
1: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
2: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Time to laugh!
4: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
5: Something like that, yeah.
6: Dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum vaffpallar.is
8: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
9: Hafðu það holt með holta
10: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið Bílanaust og bílanaust.is
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og ytfug.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is
9: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísór, Ármúla.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Vantar þið tjald, svefnboka, dýnu eða kæliboks? Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
16: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
17: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Risa veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
5: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
7: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
8: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube

0: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
0: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is
2: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.

0: Anna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
8: Er kláðin að trufla gólfsvefnuna? Hítit er snjöll lausn við skordýrabitum. Sjá nánar á hítit.is.
9: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
10: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
11: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
14: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
16: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
11: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
16: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Gluggaþvottur. Glersýn.
19: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
20: You ready to roll?
21: Við höldum áfram.
22: Let the good times roll.
21: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.

0: 5 ára meða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safraða.
1: It's oh so quiet.
2: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
5: Ert þú í rotfróar hugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotfró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26

0: Sala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Þú finnur verslanir okkar um allt land, líka á Akureyri. Pennin Eymundsson.
7: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

0: Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja.

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Tútt og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
7: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5 miljonir.

Þar sem þú ert, þar erum við. I got

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: harpa.is eða tix.is. Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
1: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
11: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
12: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugna verslun.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.